Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Ono kardeljevo.